وقت 1764 دا آ گیا. ایتھے ایک بڑا اہم پانا برتن ہے. 1764 دے وچ چرت سنگھ نے تے ہور گرو کے سکھاں فوجاں نے لاڈلیاں نے جا کے روہتاس دے قلعے دے اتے جا کے حملہ کر دیتا. ایتھے ایک نام ہے تھوڑا جا دھیان نال سنیں گے, سرفراز خان. سرفراز خان ایتھوں دا حاکم سی تے اس سرفراز خان نو گرو کے سکھاں نے مار مکایا تے او بچے اگے جا کے مریا. میں اتہاس چھوٹا کرنا چاہنا ہے. انہوں پکڑ لیا سی تے او کہن لگے ابھی تسی کسے طرح مینوں معافی دے سکدے ہو. انہاں آکھیا ابھی تو خالی ہاتھ اتھوں نکل جا, خالی ہاتھ اتھوں نکل جا. او نکل گیا, اگے بری موت مر گیا, گل وکھری ہے. ماریا گیا پر اس گل وچ. ہن اے گل دا پتہ لگدا کشمیر وچ بیٹھے سر بلند نوں, سر بلند خان کشمیر دے وچ بیٹھا ہے. 1764 دا ذکر چل رہا ہوں تہاڈے نال. انہوں پتا لگیا بھی گرو کے سکھاں نے سرحد بھی اپنے ادھین کر لی, گرو کے سکھاں نے مرنڈے نو بھی اپنے ادھین کر لیا, ملیر کوٹلے نو بھی اپنے ادھین کر لیا, کسور دے علاقے وچوں ظالماں نو کڈ عثمان خان نو مار بھگایا. اتیاد کوٹے اپنی من مرضیاں کرن دی بجائے اے سکھ جنہاں نو میں اجاڑ کے رکھیا ہویا سی وہ ایڈا وڈا سر چک بیٹھے نے. جدوں اس گل دا انہوں نے پتا لگیا ساری گل دا, ادھرلے پاسے کشمیر دا حاکم سر بلند وہ 12,000 دی فوج لے کے اس روہتاس دے علاقے وال تر پیا. رستے وچ اٹک دے کنارے انہاں دی آپس وچ ٹکر ہو گئی چڑت سنگھ دی تے نال اس پاپی سر بلند دی. جدوں یہ ٹکر ہوئی ادو انہوں نے اینا کو ہٹ کے جنگ لڑیا. وہ جڑا سر بلند سی وہ قیدی بنا لیا, جہیا فوجاں سن وہ بج گئی. ہوں جدو سر بلند نو قیدی بنایا, ہوں دھیان دیو جو میں بےنتی کرا یہ سر بلند کون ہے؟ یہ احمد شاہ ابدالی کا سکا چاچا ہے جہاں وقت کے حاکم ہے. دیکھو دنیا انہوں کنا من رہی ہے. احمد شاہ ابدالی کا سکا چاچا سر بلند, ان پکڑ کے اس ویلے چرت سنگھ نے روہتاس کے قلعے قیدی بنا لیا اور باقاعدہ کہا بھائی تینوں سجنا اسی چھڈ دینا سی. جی باقی حاکم خیمہ منگ کے چلے جاندے نے, خالصہ چھڈ دینا کوئی وڈی گل نہیں, پر تینوں نہیں جی چھڈنا. وہ پوچھن لگے کیوں؟ کہن لگیا احمد شاہ ابدالی نو دسنا چاہنا بھی انہوں کا جڑا چاچا سی نا سکا وہ سکھاں دی قید وچ رہا ہے. دیکھو کتنا مان والا اتہاس ہے, پر اسی جان نہیں سکے. بچوں کی نکی جی گل ہور کہہ دیا, میں پھر اتنے بندے آنا سما بھی سیما چ. ہری رام گپتا ایک اتہاسکار ہویا, انہیں بہت پیاریاں گلیں لکھی نے. انہیں ایک بچن لکھے بڑا پیارا, کہن لگیا سکھاں دا دکھانت رہا ہے, دساں پاتشاہیاں دے جیون بارے بھی بہت لوگوں نے گل کیتی, کرنی بھی چاہی دی ہے, میرا مطلب یہ نہیں. اور اس تو بعد وچ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کال دی بہت گل کیتی, پر لیکن جیڑا سماں 1716 تو لے کے 1792-93 تک دا سماں ہے نا, وہ اتہاس نے بہت درد ہنڈائے اور اویو شہادتاں بھریا ہوا اتہاس سانو بہت سکھیا دیندا ہے, اڈولتا دی داد دیندا ہے, لیکن اویو اتہاس اسی کدے نہیں کھولیا. اس اتہاس بارے بہتے لوگوں نے گل نہیں کی. وہ کہندا جتنی اینیا قربانیاں اور اینے سنکٹاں اینیا مجبوریاں دے سامنے سکھ جتاں حاصل کردے نے, کہن لگے انہاں نے اویو اتہاس اج تک دنیا نو نہیں دسیا. جے دنیا نو دسیا ہوندا تے کسے نو کہن دی لوڑ نہ پیندی بھی تو سکھ رہ جا سکھ بن. لوگ آپ منتاں کر دے. اس گل بل چلا ہن. انہیں روہتاس کے قلعے

0: اور پرمود کر پہنچے تیر.
1: جدو جنگ جیت لیا فتح پا لئی جتھے گلگی در مہاراج دھیرج دھاری سدگرو دھیرج دھار کے کھڑے نے اوتھے جا پہنچے سارے.
0: سیدا بیگتر ہے تری گر کے چرن بند نہ کرے.
1: سیدا بیگ گھوڑے تو تھلے اتریا آ کے انہیں ستگرو مہاراج جی نو متھا ٹیکیا.
0: بولے پربھو عمر برقرار ملے سکھوب این تکرار.
1: مہاراج نے اس طرح کا بچن کیتا کہ لمبی عمر ہووے تیری اور تو بڑے سونے سمے تے بڑا چنگا موقع سی جدوں توں آ کے سانوں ملیا ہے.
0: سیدا بیگ سمجھ توں بیگ اہو کندھاری باندھ تیگ.
1: مہاراج کہن لگے سیدا بیگ توں بیگ توں بھاو چھیتی اس گل نوں سمجھ لے ہن یاد کر لے بیتیا سما اپنا اوہ جنماں دے وچ توں کندھاری سیں تے تیگ باندھا ہوندا سی سونی تیگ چنگا لوہا لیا کے کٹنا مٹھے بناونے سونے شستر باندھا ہوندا.
0: پورب گرو نانک تم ملے سیوا کری ہوتی تب پھلے.
1: جدوں اسی پہلا گرو نانک دیو دے جامے دے وچ ساں

0: لکیر کھچ کے کہنے ہو نیلیا اور رک جا اتھے ہی لکیر نہ اگے ٹپی تین گرو دی آن ہے جی تو اگے جاویں
1: سن کر دل بیدار تھم گئے ہو پائے اگر نے پاوت بھئے
0: ہو او جی دا نام سی نیلے دا دل بیدار او نے اگے پیر پٹیا نہیں کیونکہ سنگھ نے گرو دی آن پا دیتی لکیر کھچ دیتی اس کر کے گھوڑا اگے نہ بدیا
1: اب گر مارے تب گر مارے ایڈن جورا لگے لکیر نہیں کہ مکورا
0: مہاراج نے اڈیاں ماریاں گھوڑے نے چل تور ہونا چلیے آنندپور صاحب آپ نے یہاں سنگھاں نال رہنا انہاں نے ساڈا بچن نہیں منیا پر آن پی گئی مالک دی کیویں جا سکتا ہے گھوڑا ہلیا ہی نہیں اگے نو
1: چھڑی ہاتھ میں پتری ہوتی دوے چارک کر بلتے ہتے
0: مہاراج دے ہست کملاں وچ ایک چھڑی پکڑی ہوئی سی او گھوڑے دے تین چار ماریاں کیوں نہیں چلدا تو اگے
1: کھائے مار میں چرنی اٹھاوا ارک تیت اگر نہ جاوا
0: گھوڑے نے مار کھادی پر پیر نہیں اٹھایا کیونکہ گرو دی آن پا دیتی اس کر کے میں لکیر نہیں ٹپ سکدا پر کاٹے ماردا کھبے سجے تا ہو جاندا ہے پر لکیر نو ٹپدا نہیں ہے
1: جب ست گر ہے ایو بلوکا دے کر آن چلن تے روکا
0: جدو مہاراج جی نے دیکھیا کہ گھوڑا تو چلدا ہی نہیں اگے اور اینو آن پا دیتی گھوڑے نو میری ہوئی اس کر کے ستگرو نے دیکھا گھوڑا رک گیا
1: ترے اتر کرتے تت کالے کلگی تر پاکے او اس نالے
0: اس وقت مہاراج گھوڑے تو اتریا تھلے تے گھوڑے نو اس

0: اور جگن میں آسرا بہت جگ تپ ارچ.
1: برہما جی کہن لگے کل جگ ہور جگاں دے وچ لوکاں نوں آسرا جگ دا تپ دا ارچنا کرن دا.
0: رام نام جپ رسن سواس کلمے کارج سرچ.
1: کل جگ دے وچ سارے نالوں سریشٹ کارج ہوئے گا کہ منہ دے نال واہگرو واہگرو جپنا اتے سواس سواس جپنا. کل جگ وچ سارے نال جڑی وڈی چیز ہے نا تیرے سمے دے وچ باقی منتر جنتر تنتر کوئی نہ چلے گا, کسے دیوتے دا کچھ نہ راج چلے گا, سب ختم ہو جان گے, ایک بس نام دا ہی مہاتم ہوئے گا چارے پاسے.
0: تو ہے راج ہوئے پتر جب سب دیون دیو ورج.
1: برہما جی کہنے پتر جب تیرا راج ہوئے گا نا سارے دیوتیاں نوں ورج دیاں گا, کسے دیوتے دا کچھ کرم نہیں چلے گا, کوئی نہیں آوے گا دھرتی تے, صرف تیرا ہی راج ہوئے گا.
0: جو اچھا تیو ورتیے نام مہاتم گرج.
1: تو جویں اچھا ہوے اوویں کری گرج. کہندے نام مہاتم گرج, لوکاں نوں گرج گرج کے بدل منگوں سنائی. او لوکو کل جگ دے وچ اب کلو آئے رے, ایک نام بوہو بوہو انرت ناہی ناہی, مت بھرم بھولو بھولو. او کل جگ دے لوکو سن لو, ہور کوئی کم نہ کریو, کوئی کم نہیں پھڑنا, کسے دیوی دیوتا دی پوجا نہ کریو, مڑی مسانی نہ پوجیو, کل جگ وچ صرف واہگرو منتر دا راج ہے, واہگرو کہو.
0: بھلا تمہارا راج ہوئے سکل سدھ ہوئے واچ.
1: تیرا بھلا راج ہوئے گا اور سارے کہے ہوئے جڑے بچن نے یہ سدھ ہو جان گے.
0: تھوڑی کرنی پھل ادک تین راکھیو ساچ.
1: کل جگ دے وچ تھوڑی کرنی کرنگے لوگ, تھوڑی کرنی دا پھل زیادہ ہویا کرے گا. اس طرح تین جگاں دے وچ اپنے سمے چ جان رکھی کہ نام دی تھوڑی کرنی دا پھل بہتا. پہلے جگاں وچ لوگ لکھاں برس تپ کر کر مر جاندے سی پٹھے لٹک لٹک کے, اودوں نہیں سی اتنا پھل ملدا ہوندا لوکاں نوں. پر کل جگ دے وچ ستسور مہاراج سچے پاتشاہ نے آپ بھی یہ بچن لکھے نے, ایک چت جے ایک شنت آیو کال فاس کے بیچ نہ آیو.
0: پر انشی پر نار تج نام سرا ہے سوات.
1: ان گلوں کا دھیان رکھو, تین چیزاں کا پر انش کھانی, پرائی استری وال جانا,

0: سبا میں شری ارجن کی رہت.
1: ایک دن کا بچنا ہے کہ مہاراج دسویں پاتشاہ نے پری سنگت دے وچ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ گرو ارجن دیو جی نے جو رہت مریادا پاو جو سری سکھمنی صاحب دے مریادا ماں دا ورنن کیتا ہے وہ ساری سنگتاں نوں سنایا ہے.
0: کل میں ماں سکھمنی بہو جپ جی مہماں مہت.
1: کل یگ دے سمے دے وچ سری سکھمنی صاحب دی مہما بہت زیادہ ہے اتے دے نال نال جپ جی مہما مہت جب جی صاحب دی مہما جڑی ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے.
0: جن کے سیون تے مٹے بگن تلک سمندائے.
1: جنہاں دے پڑھن نال بانی پڑھنے ہاں پھر سننی کماؤنی بانی پڑھدیاں بہت ساری من دی جڑی کالک ہے